0: Vi var sær, følte du vibe.
1: Jeg hører se på hun her på det på. Tårn er kalt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
1: Men nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
2: Hvor mye koster det med en kjellis, altså? 3500 kroner.

Du betyder alt for meg, det er en ny singel som har kommet fra danske Susanne Dahl nå i den siste tida. Dette her er hennes hittil nyeste låt, og hun kommer stadig med nye singler. Jeg har spilt en rekke ganger tidligere i Forsvingende også. Så skal vi til Värmland, til Vikingarna og albumet Kramgård låtar 1997. Her var det mange flotte musikere som var med på denne tida her. Et par av dem er borte nå. Vi finner jo Lasse Westman og Anders Eriksson som dessverre er borte. Vi finner Erik Lim, vi finner Kent Andersson, og så finner vi selvfølgelig saksofonvirtuosen Tony Eriksson. Og i fronten står altså Christer Sjögren. Dette var besetningen i Vikingarna i 1997, og vi skal høre en sang som ingen ringere enn Roland Sedemark har skrevet, Min barndomstid.

0: mitt sønderfulle liv.
1: Hans Berggren med Walter Erikssons orkester i melodien Tusenlappen. Vi fortsetter med Walter Erikssons kor og orkester. Da er det en tango, Jeg vet et litet hotell.

Luleå Akkordeonklubb med melodien Don't Close Me In. Ronald Holmberg overtar roret, som jeg har sagt. Han fremfører en vals, Det som skjer, det skjer.

Orkestra Mario Riccardi med La Tua Ragazza. Det er vel på tide med en samba. Vi har plukket ut en melodi som Art Van Damme fremfører. Den heter for So Nice. Vær så god.

Art Van Dam fremførte So Nice. Så var det programmets marsj. Den er litt uvanlig denne gangen. Det er en kar som synger på nederlandsk. Han heter for Steff Ekkel, og melodien skal jeg prøve å uttale. Ich heb je sløytel begge smeten. Vær så god.

Roland Sedemark med Takk for de minnen du ga meg. Nei, nå er det på tide med litt Evert Taube. Jeg holder jo på å glemme meg helt bort her jeg sitter. Vi plukker fram Freddy Kristoffersen i melodien Kalle Skjevens vals.

Nei, så tjukk du er blitt. Ja, det sang Ole Ivars. Neste ut, det er Furulunds. Furulunds kommer her med en sang som heter Det kan aldri bli oss to.

Somehow med Hilljax. Da er det klart for sommer og sol, og det skal vi ha sammen med Sie Gubba.

dette, det har jeg nok fortjent, Bertine. Men hvis du hører på meg nå, så skal du vite at jeg angrer og skal prøve å forbedre meg. Du skal slippe å være så mye innelåste. Jeg skal i hvert fall slippe deg ut i helgene. Jeg har filt ned taggene på håndjern og råd. Kom hjem, Bertine, kom hjem. Jeg skal aldri tenne fyr på huset mer. Jeg skal aldri heller mer

hele kveldene kunne jeg sitte der og bare beundre deg. Disse varme øynene, eller øya, siden du mistet ene i fireårsalderen. Den nusselige nasen med alle de sjeldne vortene. Det blendende smilet ditt med tennene som du alltid mistet ned i suppetallerken. Og ikke å forglemme den flotte trefoten din som redda livet vårt en julafter det var så kaldt. Og Bertine kom hjem igjen. Ungene har ikke fått mat på 3 uker.

Ja, hun hadde jo ikke verdens beste sangstemme. Julia Cæsar da, I hvert fall ikke når jeg la inn høyere på refrenget der. Da tror du pika på miksepulten der de drev gjorde opptaket. Nå har vi hørt Annie fra Amerika. Nå skal vi høre om Blå fioler. Det en sang som Rosemarie Stråle skrev på 90-tallet, var det vel? Mats Rogers dansebanen vi skal høre. De kommer fra Fryksdalen I Värmland. Her Blå fioler. Musikk